asfaltul doi o soar. Ram, ram, într-o vară, pure durche, pure dichea, dispun băfeste, saci părichea. Mântană, n-am de pole lai, duc dărbă, mânte pojai, să-ți va parcă rova pari, dar că ne vehe, chef tu mari. Ekate rakho man mahe nanak bol na aavega.